0: ensimmäisiä sitä stiilistä.
1: Rumba Nights. Durante la noche.
2: Y no te voy a negar.
1: Lobo 97.7 FM te trae noches de rumba.